0: de er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen.
1: I dag, blir du voksen, eller?
2: Ja,
1: ok. Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig at du husket på bursdagen min.
1: Ja, ja, ja. I dag så blir du altså ordentlig voksen. Du blir jo hele 54 år, og jeg har ventet i flere måneder med å gi deg gaven som jeg endelig skal få lov til å gi deg.
2: Jeg ble nysgjerrig i sted, for du sa at du fant ut hva slags gave du skulle gi meg på en bestemt dato i vinter en gang.
1: 25. februar 2026, Kjetil. Så sa du noe som jeg tenkte sånn, greit, det legger jeg i kalender, det skal du få i bursdagave. Jeg hadde jo da, jeg skjønner jo nå at du setter jo pris på liksom gaver man har laget selv. For jeg hadde vært ute, snakket om at jeg er så dårlig i kunst og håndverk, og viste deg et håndverk som jeg hadde laget selv, som jeg var veldig misfornøyd med. Men dette sa du.
2: Jeg synes det var kjempefint, og hvis du i tillegg har gjort dette sammen med moren din, så utrolig hyggelig da, det er jo som mor og datter koppene ved siden av hverandre der.
1: Ja, men det er så irriterende, kan du ikke bare være enig at ja, Ellen, du får ikke til kunst og håndverk, og så går vi videre med livet mitt?
2: Nei!
1: Nei, nei, sier du! Det skal vi ikke, så her har jeg pakket inn en gave til deg i aluminiumsfolie. Jeg overrekker den til deg her nå, vær så god.
2: Tusen takk, Ellen, tusen takk.
1: Det kan hende at jeg har laget denne gaven selv, du får åpne den. Ja.
2: Dette er veldig, veldig fint.
1: Oi,
2: jeg får en bolle
1: som du synes var så fin. Kan ikke du beskrive den utrolig fine bollen?
2: Den er oransje med røde striper. Det er plass til 1,5 kurv med jordbær oppi her.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så er den litt sånn litt prikkete oransje inni. Ja. Så står det Ellen 31.5 på undersiden.
1: Neida, Ellen 31,5 år. For det var så gammel jeg var da jeg lagde den bollen. Altså, det er den styggeste bollen jeg har malt på keramikk noensinne. Men du, Kjetil, synes vel at den er kjempefin?
2: Jeg synes den var kul, ja.
1: Ja, vær så god.
2: Jeg ble ordentlig glad for den, tusen takk.
1: Nå tenker jeg at den der regner jeg med at står fremme hjemme hos deg, for du synes jo den er så fin, ikke sant?
2: Selvfølgelig. Ja. Altid full med bamsemoms, eller popcorn, eller jordbær.
1: Kjære deg som hører på, har du lyst til å gratulere Kjetil med dagen, og ikke minst se denne fantastisk støgge bollen som han har fått i gave. Da kan du finne oss på Instagram, der heter vi God Morgen Radio.
2: Ja, vet du hva, jeg er ikke enig, altså. Jeg synes ikke bollen er støgg. Ja, jeg synes bollen, denne synes jeg er kul.
1: Kødder du ikke?
2: Nei.
1: Altså, du vet at jeg ikke er barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den er stygg. På en måte, jeg er ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det er kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år.

0: brennheite spørsmål.
1: Det fredag, og det finale I brennheite spørsmål. Ole Kristian fra Lillestrøm, han leder med 11, og nå klar for ukas siste utfordrer.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med siste utfordreren vi, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Sissel Marit.
2: Sissel Marit, hvor gammel du?
3: 46.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Østre Slide I Valdres.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge I VM?
3: Åttendelsfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Edderkopp.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 12. 10.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Eldstemann I huset.
1: Om hva da?
3: Pålegg på brødskiva.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En boomerang.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 3.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: En real ørefik.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Permanent.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: I know how to speak English.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Donald Trump og fruen.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne I lotto.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: Kjøpte kjøttdeig.
2: Har du gjort kupp på kjøttdeig, Sissel?
3: Ja, 2 for 60 på Coop, det ikke det
2: da? Det søren meg ikke dårlig. Oi, oi, oi, oi. Jeg må samle meg litt. Skal vi se hvordan dette her gikk da, Sissel Marit. Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Har du en god følelse?
3: Nei.
2: fordi Sissel Marit, du svarte på 13! Ja, da vinner du. Så nå kan du kjøpe kjøttdeig på full pris hvis du vil.
3: Det var ikke småtteri. Herregud, så artig.
1: For en start på helgen.
3: Ja, det lønner seg å være rappkjeftet, tydeligvis.
2: Absolutt.
1: Hvem skal du ta med deg til å spise?
3: Du, det må bli svigerinna med trure, eller ja, kanskje.
2: Vet du hva, det hørtes helt nydelig ut.
3: Ja, så bra.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig helg.
3: Jo, takk, jeg liker så.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så, dette var gøy det.
2: Ja.
1: Skal vi gjøre akkurat det samme igjen til uka?
2: Yes.
1: Ja, Ja, vi skal gjøre det til uka, og du kan bli med. Da må du bare melde deg på. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen og god fredag. Nå det klar for ukas siste runde med God morgen-duellen. Vi skal ha med Charlotte Kleven fra Bergen. Hvordan Bergen I dag, Charlotte?
1: Det regner.
0: Det regner. Hvordan blir Bergen I helgen?
1: Det skal regne.
0: Da blir det også regn. Og da kan vi friste med en tusenlapp som et lite plaster på såret, hvis det kan kalles det.
1: Ja.
0: Du har da utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å tenke for lenge og ikke lov å si samme ordet flere ganger. Kan vi bare sette I gang, eller?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: bursdagsgaver. Bursdagsgaver.
4: Hjemmelaget keramikkbolle.
1: Vin.
4: Øl.
1: Parfyme.
4: Sminke.
1: Smykke.
4: En fotball.
1: Ørenabar.
4: Sykkel.
1: Blomster.
4: Sjokolade.
1: Gavekort.
0: Gratulerer, Charlotte!
4: Ja, jeg synes det overraskende vanskelig å komme på gaver.
1: Ja, det var veldig vanskelig, faktisk.
4: Men du vinner altså en tusenlapp, Charlotte.
1: Ja, så sjekt.
4: Ja.
0: Hvorfor var det ingen som sa en tusenlapp?
4: Det burde man sagt.
1: Nei.
0: Det jo en nydelig gave. Så du får ta med deg den ut I regnværet og kose deg masse I helgen.
1: Jo, tusen takk.
0: Det ha det bra.
1: Ha det.
4: Og så lett kan det være altså, du som hører på. Hvis du har lyst på 1000 kroner på mandag, så det bare å melde deg på nå. Send oss en sms, det ikke det man gjør?
0: Ja, send en sms, skal jeg ta over nå?
4: Ja, kan du gjøre det?
0: Kodeordet, det morgen, og du sender deg gårde til 1904.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Aerosmith på P6 denne fredagsformiddagen. Det 12. juni, og det Supermann-dagen. Ja da, han har fått sin egen dag han også. Skal jo feires da med å se en av de utallige filmene eller tv-seriene, eller tenke på hvilken superheltkraft du gjerne ville ha hatt.
1: Jeg ville blitt usynlig, fordi da kan ikke folk se hvor jeg går og sånn. Jeg tenkte på å kunne fly, men det litt unødvendig, for da kan folk se meg. Og så har jeg bare funnet ut at å være usynlig bedre.
2: Ja. Hva med deg, hvis du kunne velge deg en superheltkraft, hva ville du valgt?
3: Jeg hadde valgt det der superserumet fra Marvel, så jeg blir dritsterk. Og ha den vibranium-metallarmen til Bucky.
2: Hva skulle du brukt den til?
3: Være kul, kunne gjøre hva som helst. Flekssterkhet.
4: Tror jeg ville valgt å kunne fly. Det hadde vært kult.
2: Og hvor ville du flytt akkurat nå da?
4: Syden, kanskje? Helst.
5: Jeg tror telekinesis, for jeg veldig lat.
2: Forklar, hva er det?
5: Det å kunne kontrollere og hente ting og flytte på ting med hjernen din.
2: Og hva slags type ting ville du da flyttet på?
5: Kanskje sånn fjernkontroll med systemen. Eller brus eller noe sånt.
2: Hva med deg, har du endt opp med en superheltkraft?
6: Nei, det ville vært å være usynlig. Snike på bussen.
7: Det måtte blitt teleportering. For da slipper jeg å bevege meg selv. Da kan jeg bare sitte der, så bare flytter jeg meg.
2: Hvor ville du dratt da, hvis du kunne teleportere deg selv hvor som helst akkurat nå?
7: Altså, nå ville jeg bare teleportert meg hjem, liksom. Og så sånn, jeg ville gjort det sånn, til kjøkkenet, så slipper jeg å faktisk gå dit til sofaen. Litt sånn, også lat.
8: Spole tiden tilbake.
2: Og spole tiden tilbake?
8: Ja.
2: Og hvor ville du spole tiden tilbake da?
8: Forrige ukes lottotall, eksempel bare.

0: Rockerebus.
1: I Rockerebussen får du et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og så fort du har skjønt hva ordet så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte. Og hintet i dag spiller i Oslo i kveld. Her skal vi altså frem til et navn. Og dette rebussen.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra

Det skotske rockebandet Nazareth har en gang I tiden spilt på Vonheim I Koddal I Andebu. Det altså jeg lurer på om det var I 2005, så cirka 20 år siden da. Og den gangen så var det litt spesielt at et band som hadde vært så stort plutselig spilte på et ungdomsarrangement I Koddal. Men du skal få en låt fra bandet her etterpå som, ja, hvis du vokst opp samtidig med meg, så har du nok helt sikkert dansa en siste dans på et eller annet diskotek til den låta. Først får du litt amerikansk moderne punkrock fra Green Day. Her Good Riddance.

0: Daar ligt Anne.
1: Oh, dat is mijn flax.
0: Oh, Anne. Anne.
2: Anne, det er litt krise her. Det er tomt for toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta, Karja.
5: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta.

sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.